0: идома дорад барномаи мо. Хаста набошед, суҳбатро дар саҳифаи саволи рӯз идома медиҳем. Марама 2279594 ва саволам фикр мекунам на он қадар душвор аст барои шумо, махсусан дар ҳамин саҳифа. Дар шаҳри сан паулуи бразилия таблиғи ин навъи реклама комилан ман аст гуфтем, яъне ҳамин намуди рекламаро таблиғ намекунанд. ман аст. кадом намуди реклама аст ба фикри шумо? кадом намуди реклама аст? рекламаи масалан намедонам ягон шояд ягон урён бошад агар реклама, ё намедонам кадом як навъи маҳсулота намеонанд реклама кардан, ё рекламаи масалан намедонам чӣ аст? шумо бояд посуха барои мо гуфта бошед. салому алейкум. ало
1: Алло.
0: Салом алейкум. Мо радиотона вақте занг мезанед, пас куне, хоҳиш мекунем. Ин суханама қариб ҳар рӯз такрор мекунам барои шумо.
1: Пас кардам.
0: Ҳама рӯза ин сухана хомӯш кунем бо хубтар мешавад, не? Пас кардем бисёр хуб, агар хомӯш кунем бо бисёр хуб мешавад. Ё ки садои худатона мефаратон аз эфир гӯш кунем, не? Бисёр ҷолиб аст, а?
1: ҳами Не, масаъ фақат ҷолиб аст ки ҷавобам дуруст бошад.
0: Баъзе ин гуна андешадон ки ҳами овози ма айфи чӣ хеле кани. الو میگن رادیو را بلند میکنه کنی؟ خب مرامت نومتون چی هست؟
1: سوپیا
0: باری اول زنگ میزنید شما نه؟
1: نه یعن باری دیگر باری دیوم هست
0: خب بهترین مرامت سوپیا مرامت در شهر سان پاولوی برزیلیا تبلیغی این نوعی رکلام کاملا من است کدام نوعی رکلام هست؟
1: با مقصدی تازه نگاه داشتن شهر رکلام بیرونه дар болои бинои рекламои болои банеро
0: реклама беруна ба фикри шумо барои чи шумо махсуси варианта интихоб кардед? барои чи масалан рекламаи ине ки шояд ягон нафари урён ё ягон намуди намедонам ягон намуди маҳсулот шояд ман бошад ё урибчара шояд таблиғи урибчара ман кардан таблиғи намедонам кадом як навъи маҳсулот не хуб
1: акидаи ман аз амин бармеомад ки агар дар роҳу рӯи шаҳр пайи ҳам таблиғи ягон мағоза ё гуфти шумо ягон орибча бошаду ҳамин коғазчаҳо дар ставба ё дигар чизо пайи вақта часпонда ҳар ранг қатъи хусусан ба сифати зоҳирии шаҳр ҳам халалдор месохт
0: шумо масалан шумо худатон реклама тамошо мекунед? ягон ҷо фаъолият мекунед? шумо кор мекунед?
1: не донишҷо.
0: донишҷо ҳастед. курси чанд мехонед шумо?
1: сеюм.
0: курси сеюм. беҳтарин. ихтисостон чи аст? акнун оянда чӣ мешавед насиб бошад?
1: идоракуни давлатӣ ва маҳаллӣ.
0: идоракуни давлатӣ ва маҳаллӣ. оли баъд аз 5 сол пас мо агар ягон шаҳру ноҳия сафари хизматӣ дошта бошем баъд ба қабулгоҳ ворид мешавем яке раиси кадом як ноҳия шумо пайдо мешавем дигар идоракуни давлатӣ акнун шумо ҳамун зинаҳои боло шумо барои ҳамун мехонед не
1: рус барои ҳамин ман ба сифати шаҳр аҳамият медиҳам
0: бале хуб ба худи шумо реклама то кадом андоза муҳим аст яъне реклама муҳим аст барои шумо тамошо мекунед
1: рос муҳим аст хусусан барои ман барои соҳибкоро барои молашон маҳсулоташон реклама кардан баъд барои мо истифодабарандагон аз чи ҷиҳат нақд аст ки аз хона набаромада аллакай
0: агар ки шумо ами телевизион тамошо карда истода ногоҳ реклама сар мешавад чӣ кор мекунед дар ами ҳолат ё ман саволи ина соддатар карда ин хел ба фикрам ки як шунавандор шояд тамос мегиранд
1: агар маҳсулоти ба ман зарурӣ бошад пайгирӣ мекунам ки суроғаш кадом бошад чӣ сифат бошад ва истеҳсолкунанда кадом ширкат бошад кадом давлат бошад
0: бале таваҷҷӯҳ мекунед хулоса вақте реклама сар мешавад шумо гӯш мекунед таваҷҷӯҳ мекунед як камтар не
1: камтар
0: хуб аммо ҷавоби шумо ба саволе ки мо барои шумо пешниҳод намудем ин таблиғҳои яъне рекламаҳои берунӣ аст ба фикри шумо дуруст аст
1: бале
0: ҷавобатон комилан дуруст аст воқеан ҳамин аст ҷавоби дуруст ҷавобатон дуруст аст ин ҳамун рекламаи беруна аст ки барои тоза ва озода нигоҳ доштани шаҳр ва барое ки ҳусни шаҳр коста нашавад дар шаҳри сан паулуи бразилия таблиғи рекламаи берунӣ комилан ман аст ва таблиғ намекунанд реклама намекунанд хуб биед мо бубинем кани ҳамин донишҷӯ чӣ кадом сурдора гӯш мекунанд шумо кадом сурдора бисёртар гӯш мекунед
1: сурудои тоҷикии худамонам از نگینه همون کلو و
0: بوز از کی؟
1: جانبیک مرادوف زلیخا محمد شایوه.
0: خوب از زلیخا یک سرود پیشنیو شد. اولی کدوم سرود هم میخواید بشنوه شما؟
1: بگیم چیزی باشد فقط در زمین توجیکای خودم هم باشد شد از زلیخا محمد شایوه.
0: تمام سلامت باشین. حتما ما یک سرودی وطنی برای شما پیشنهاد میکنیم. خب خلاصه ما کمکک موضوع را ساده تر کردیم. اگر شما اندیشه داشته باشین ما 4-5 دقیقه دیگر در اختیار داریم. مرامت 227-95-94 رقم فیری ماست. وقتی که شما اینمی فیلم تماشا دارید یا کدام یک برنامه را تماشا دارین شما یک ریکلام سر میشه، در همین حالا شما چی کار میکنین؟ نمی ریکلام سر شد چی کار میکنین؟ من میدونم این جای پوشیدن است، بعضی در حال دیگه شبکه را توب میدیهن، میگیرن چیه دیگه شبکه را توب میدیهن، یو در حال تلویزیون خاموش میکنن یا صداش هم میگیرن تلویزیون، اما شبکه را صداش یک چند لحظه میگیرن تو اینکه ریکلام تمام شود و ریکلام یعنی سر شود شروع شود، اما فیلمی که تماشا دارن و ادامه شود بعد تماشا کنن. اینا کاروی ساختمانی هم شروع شد، فکرام صدای کاروی تعمیری است در رادیوی ما. گوش کنین دیدین، شاید صدای شما شنیدین تعمیر است. خب مرامت 227-95-94 است رقم فیلم. وقتی ریکلام سر می شود در تلویزیون، در این حالا شما چی کار میکنید؟ تلویزیون خاموش میکنید، صدایش هم میگیرید، یا اینکه تماشا میکنید، گوش میکنید؟ براتون بسیار مهم است. بیت زنگ میشنوی. سلام علیکم. الو.
2: سلام علیکم.
0: الو علی، سلام علیکم. مرامت نام شما چی است؟
2: آقا همین میبخشید، من همین همین همین رادیو شما فقط گوش میکنیم.
0: خوب
2: انا همین دختر اوتش همین روز میشده شو یا نه؟
0: ایجا همکاریمو میشود گفته استودانو، لیکن اینا دیدن در کار. اما موضوع ما دیگر است. خوخی وقتی که بیرون از موضوع صحبت میکنین این کمکک برای ما خوب نیست.
2: نه اکا بیشو
0: 227-95-94 یک سرود است اینجا، یک سرود است اینجا، سرودی گلدان، بسیار سرودی آرام است و فکر میکنم که برای شما همین سرود بسیار جالب است. سرود هم میشنویم و بعدتر برمیگردیم با شما خواهیم بود.